وَجَعَلَ الْبَاقِيَ فَمَا فَتَنَّ وَلَيْسَ لَهُ الْمُؤْمِنُ